0: ウェコレロ。
1: ジェナポイトレがイウィエファカルモマイナーフォークハチロアワイナジェネイナガコヒナアワジャマジブジャタウナキアティファナロバイタレガハトウコミマイファカプタテロフカーカーリキテテリピレヘイアウカチタンガホコマハハオヤクテアヌイイテヌイオガウチュモガカイイガホコマハカーファカコーパニアケキガハキナキナエイファカプタテロプカーカーリキテテイピレヘイアウカツイタンガホコマハハオイアプテアヌイテヌイオガウツモガカイイガホコマハエワイキテカヤラタキタキルアイテロプカーカーリキヤイキャマラマデイヴィッツンケコアツイテコタヒミリオナタラテフアモニカタウキロトプイガプコロアガカイファカハイレマツワオガカーポレイハナネイハイターナーのカオレイテティカキャヌイガフアキガホコマハイテワエロゴカハネイガファーナウイテガウキノオウツヌイ
2: ピキトヌアトゥテウトゥテウトゥカイヘピレウトゥオラガテナイピレヘマタピコガホコマハアカイテピナピナプテアイアテラコタヒミリオナカピナピナイエナイマタピココタヒミリオナイアライアラナテヒキオテウチュキテホコマハヘキノティネ
1: コアリロマポーゴールドスミスがコパキテカウマタヒエファカハイレファイムリエテファティガーツオクリス・ピンクヘヌイガマヒメガカウイガカイロトイイヤコパキエアキアティアナイツヨノテロプカカリキカウレタイアイテタガタコタヒテアタアロマタワイテアタファナケホキイガコパキネナテヌイオガハイパパトイヤカウパパ
3: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaimatahi ona kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina ka kite anō kaha te rā kāwanatanga ki te whawhai Wanganui nā pāti e tori ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara i te rā tina wiki kāre mātou mō hio kō Waikāpūta hei pidi mea ko rātou anō te rau, ka panaia rātou i a Chris Pinky, tākene whakarau kei te whio aia ki tōna kotahi, kei raro te pahi, threw him under the bus.
1: Kei te tautohe tia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua putanga hua o te aro takenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa i a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
4: Te rōpū whakamane te tiriti rua tekau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupata hoki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
1: I ngā wiki tata nei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kaitautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
5: Tī mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupapa katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka toa mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ngā e nei.
1: Ki ngā take hākinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātera tapu e kā tata mai nei, hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, a rā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Haumatu, he whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
6: Nō te tau 1985, ka tuhia e te Taraipunara o Waitangi ki tāneri poata mō Manukau, Waiwaru, ara e ai ki ngā tuhituhinga nā tā John Gorst i te tau 1864 ko ngā kitenga i roto i te kōmihana o Sim e 60 i muri mai me ngā rangahau kōrero o te rautau i muri mai o te raupatu ko tahi tonu a rātou tirohanga ara ki hai rawa tu ngā iwi o Waikato i tū whakaeke engari he mea whakaeke haranui nā ngā hoia a te krauna he mahi i hāngai tonu ki te whakatū kinotanga ki te upoko tuarua o te tiriti o Waitangi.
0: Kia tupu, kia hua, kia puawai. To grow, to prosper, to flourish.
7: Ka horo wai hō puapua ka mimiti.
8: He wai kato.
7: He wai manawa whenua tuhatuha.
8: Te reo o tainui.
7: Te rere kētanga. O te wairua.